0: Opplevelser.
1: Ja, nye opplevelser. Så tida går, den.
0: Du har tida for deg.
1: Jeg har fremtiden bak meg, i hvert fall. Så, ja. Men jeg har resten av livet foran meg.
0: Det har du.
1: Ja.
2: Du har hørt Jan Eriks samtale med Tor Selmer Hansen i Selmer Utvikling på Lena. En historie om gründerskap, utvikling, utfordringer og nye muligheter gjennom flere tiår.

0: Ingen tvil om at de eldre koser seg. Praten går livlig. De eldre har mye å prate på. Slik som 86 år gamle Inger Johanne Onnerud, som har lang fartstid I pensjonistforeningen.
1: Det langt blir 30 år, 25-30 år.
2: Så lenge?
1: Ja.
2: Husker du godt da du begynte?
1: Ja, da gjorde jeg. For da var jeg etter meg 62 år.
2: Bare 62 år. Hva det likeste med å være med I denne pensjonistforeningen? Hva synes du?
1: Jeg synes det sosialt. Og så det mye koselige folk, for det veldig en fin forening.
2: Har du sosiale mye å si?
1: Det har alt å si, noen alene. Tenkte ikke over det når han hadde menn, men når han blir at alene, så det sosialt å komme på møte.
2: Det slik at du gleder deg hver gang du skal hit?
1: Ja, hvis det ikke vondt vær. Men jeg bor like nedpå her.
2: Så du har stutt vekk?
1: Ja, jeg nabo, da Sildungen.
2: Da får du ha en koselig kveld.
1: Takk for det.
0: Med trakspillet sitt så sørger Tormod Høyme ifra Eina for musikken. Og han koser seg like mye som de eldre, og synes det koselig at han blir satt pris på.
3: Jeg det stort sett hver gang, og de ringer opp at, så der må være, han fornøyd sikkert.
2: Uten tvil, de eldre satt pris på musikken, men du satt også like stor pris på de eldre.
3: Ja, det koselig å spille for dem. De spiller I gamle viser. De har jo en hefte her som de har plukket ut melodier til, som jeg har med meg.
2: Da får du bare dra I gang, og så får du ha en trivelig kveld.
3: Jo, takk for det.

0: fineste Kristin vet en god frokost.
1: Havreflar og kakao.
0: Havreflar. Men hva liksom egentlig good to go frokost da, hvis du liksom virkelig skal spise frokost?
1: Det kommer litt an på, for jeg ikke... Det sikkert noens forargelse. Jeg ikke noe frokostmenneske.
0: Nei, men
1: så på hverdager så jeg ikke så glad i det, men i helgene, da drøyer jeg litt, og så det brødskiver og god frokost, liksom. Akkurat nå det sånn hamburgerrygg og sommersalat og en skive tomat oppå der. Og, ja.

0: Vi har jo blant annet på Peder Bjelke-senteret, så det hver lørdag at man kan dukke opp veldig tidlig.
1: Morgenstund.
0: Men det jo ferdig når jeg har stått opp.
1: Ja, du så trøtt på i helgemorgningene.
0: Ja, og så har vi jo på Gjøvik også, der det vel toner fra tunet.
1: Ja, og så det en gratis konsert på CC, faktisk.
0: Ja, det skal være nå den 19. juni.
1: Jep.
0: Byting, har du hørt om de, eller?
1: Jeg har hørt om dem, ja. Men det er ikke akkurat de jeg hører mest på. Det må jeg si.
0: Skal vist være på CC.
1: Mm-hmm.
0: Og
1: i bakgården på Kafka foregår det ting også?
0: Ja, for det har jo blitt en ting om sommeren, at Kenneth Dalby på Kafka arrangerer konserter.
1: Ja, det er ikke gratis der da.
0: Nei, det er jo ikke gratis.
1: Nei.
0: Men for de som har hørt om Flimmer, så kan de jo ta seg turen.
1: Ja, Onion.
0: Mm. Mm. Men den 19. så jo selvfølgelig nattåpent i Gjøvik.
1: Ja, det derfor det skjer så mye.
0: Ja, det var akkurat, ja, det var derfor det var de konsertene der, ja.
1: Mm.
0: Ellers så det jo en del konserter også på Viken 2, bort på...
1: ja, på Evja.
0: På i Totvika.
1: Mm.
0: No Name, det er vel mer sånn, er ikke det sånn mer dansbandaktig type ting?
1: Det jeg veldig usikker på, men det jo snart Sankthansaften, så det kan jo være at de laver noen arrangementer da, som de legger til helgen før.
0: Mm. Ja, Knut Anders Sørum skal forresten på Kafka også.
1: Ja, bakgården der på han også.
0: For det som litt sånn artig i alle fall med det som foregår på Kafka, at der det en del lokale artister også.
1: Mm.
0: Ja, synes det en fin mix, rett og slett.
1: Liker Kafka. Jeg har både hatt stand-up der og hatt maleutstilling der. Så.
0: Men hvilke konserter har du vært på i det siste?
1: Nå det en stund siden. Jeg lurer på om den siste konserten jeg var på var Knut Reiersrud og Iver Kleive på julekonsert i Kulturkirken Jakob, rett før jul.
0: Mm. Vet du hva? Jeg kan ikke huske hvilken konsert jeg var på sist, jeg. Det må ha vært den jeg var på selv, altså sang på selv.
1: Ja.
0: Med kor, ja.
1: Jeg skal jo på CC Top om en...
0: ja, du skal det, ja.
1: Innen et par ukers tid.
0: Jeg nok mer på sånne minikonserter. Sånn type, ja, litt mer sånn toner fra tune, morastun og den slags.
1: Ja, jeg liker de også. De er litt mer intime, og ofte så det jo artister man enten kjenner eller, ja... At det mindre ting, men jeg liker jo de større. Men jeg, kanskje ikke helt på de store...
0: Nei.
1: Jeg har liksom vært på sånn som jeg var på Rammstein på Bjerke, liksom.
0: Har jeg hørt.
1: Ja. 60-70 tusen. Nei. Det var voldsomt. Vi brukte lengre tid på å komme oss ut fra arenaen enn selve konserten vårt, tror jeg.
0: Ja. Nei, så jeg har vært mer på sånne små ting. Rett og slett. Synes det litt koselig, men...
1: Jeg tror det blir ganske mange på CC Top også, jeg tror.

0: Er det konsert?
1: Nei, det ikke konsert.
0: Er det ikke konsert?
1: Det konkurranse.
0: Konkurranse?
1: Ja da, vi driver på enda, skjønner du.
0: Ja.
1: Vi har ikke tatt oss ferie enda.
0: Neida.
1: Neida, det er noen uker igjen.
0: Det et par uker igjen.
1: Ja. Mm. Forrige uke så delte vi jo bort et gavekort på 500 kroner fra Bygdtorg Toten på Lena. Det var en dame som vant.
0: Rigmor som vant.
1: Rigmor Irene Skjønsberg.
0: Mm.
1: Hun hadde tatt bilder av...
0: Rhododendron.
1: Og rhododendron.
0: Ja, vanskelig å si.
1: Som Else Kåss Furuseth ville sagt med den fine R-en sin. Hun bruker den som litt sånn artig.
0: Ja,
1: hun
0: gjør det.
1: Ja. Denne uka her så skal vi dele bort en hengekøye.
0: Det skal vi, fra Sport 1 på Amfi på Raufoss.
1: Det har vi gjort for noen uker siden nå.
0: Jep, det en hengekøye til verdi av
1: 400 kroner.
0: Det er en del det.
1: Ja. Mm. Har du en tatuering?
0: Jeg har mange.
1: Ja.
0: Mm. Har du?
1: Jeg har ingen.
0: Du har ingen?
1: Så jeg har ikke tenkt jeg skulle ha noen heller. Men jeg tar ikke ødeleggerikken på sjø, vet du.
0: Satt ikke klistremerket på en Bentley, sa datteren min.
1: Ja, et eller annet. Men, ja, nei, jeg har ikke noen meninger om det. Men hvis du har en tatuering, så den fineste tatueringen din, hvis du har flere,
0: mm.
1: ta et bilde av den og send inn på Snap. Hvis du ikke har,
0: mm.
1: hva gjør du da?
0: Ja, da kan man si, hvis jeg skulle hatt en tatuering, så ville jeg hatt tatuert navnet til barna mine, ville hatt portrett av hunden min, eller...
1: Så da,
0: hvis du ikke har noen, så si hva du kunne tenkt deg i så fall.
1: Ja, og da bare skriver du det som en melding. Ja. Hvis jeg skulle hatt en tatuering, så skulle det vært av.
0: Mm.
1: Ja. Hvis du har, så ta gjerne bildet, så vi får se. Det hadde vært litt artig å se hva slags tatueringer lytterne våre har.
0: Ja.
1: Ja. Så kunne jo du tatt et bilde av din. Tøv på hjernen, for eksempel. Som du har tatt nå nærmest. Kristin har faktisk tatt en tatuering av logoen til podcasten Tøv på hjernen. Det er jo...
0: Ja. Det var et litt tullete forslag som kom i ekstase over at vi hadde såpass mange lyttere, at vi satt oss litt hårete mål, at når vi har passert 10 000 lyttere, da skal vi ta en tatuering, og vi er jo nå oppe i en 14-15 000.
1: Ja, jeg er ikke sikker på hvor mye det er, men det er i hvert fall en del.
0: Ja.
1: Ta et bilde og send på Snap til Totenradion, som er brukernavnet.
0: Mm-hmm.
1: Så er det med i trekningen av på fredag, en hengekøye fra Sport 1 på Amfi Raufoss. Det blir litt morsomt å se.
0: Ja, det synes jeg.

0: bare kanskje fra Bruno Mars, I Just Might.
1: Ja, tenker du på bare kanskje at du skal ta en tatuering?
0: Nei, jeg hadde egentlig tenkt at jeg skulle det en gang for 10 år siden. Hva tror du at jeg ville tatt en tatuering av da? Skal vi se hvor godt du kjenner meg?
1: Jeg vet ikke, skal vi se. Men jeg tenker litt, kan det være enten...
0: Ja, nå er jeg spent. Jeg er spent
1: selv, ja. Jeg står liksom mellom dama eller katten din.
0: Nei, jeg har jo ikke noe dame, men jeg har katt.
1: Ja, du hadde da, hadde du ikke?
0: Jo, men nei da, jeg ville tatt bilde av, har du hørt, en sol.
1: En sol?
0: Ja.
1: Ok, hva grunnen til det?
0: Det jo liksom betydningen da, det jo at man må ha noe som betyr noe. Og sola ja. En fin ting. Det jo det. Ja. Det en sirkel, så det liksom, det var, jeg husker ikke helt, jeg hadde satt meg litt inn i det da, men det ble ikke noe av det.
1: Nei, det hadde jeg tenkt. Droppet det.
0: En sol et eller annet sted. Konkurransen denne uka, ta bildet av tatoveringen av di, og hvis du ikke har noe, så kan du jo skrive på snappen da, hva du ville hatt.
1: Dersom du skulle hatt en tatovering.
0: Mm.
1: Ja. Eller kanskje du kjenner noen som har en veldig kul tatovering. Spør da vel om du kan få ta bildet av den.
0: Send det på vår Snap Toten Radioen, og så er du med i trekningen av en hengekøye verdt 400 kroner.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fra Sport 1, Amfi Raufoss.
0: Yes. Nå skal det bli litt lokal musikk før vi svipper innom oppslagstavla.
1: Mhm.

0: Ja, da vi ferdige for I dag.
1: Det vi.
0: Eller det bare jul?
1: Ikke helt, da.
0: Ja, du skal jo sitte her 4 timer, du.
1: Det skal jeg. Du skal bare sitte der og drikke kaffe og vente, så at ja. Du kan få ta noen timer etterpå.
0: Jeg driver med ting mens du...
1: Ja,
0: forbereder sending. Steinberg-dagen skal arrangeres til helgen.
1: Ja, det skal jeg med Erik Sandmo og prate litt om.
0: Har du hørt om gruppa Massiv?
1: Det har jeg.
0: De skal vi også få høre om I morgen.
1: Fra Snakkingdalen, Mikkel?
0: Ja, jo. Det noen av sakene som vi da skal svippe gjennom I morgendagens morgensending. Nå skal det bli nyheter, vel?
1: Ja.
2: Straks får vi nyheter.

Og der går vi rett ifra Taylor Swift med hennes Soapalight til Kurt Nilsen. Låta han vant med, så vidt jeg husker, She's So High.

som en tatuering. Loreen var du hørte her nå, og et tattoo. Og det ettermiddagsrush du lytter til med Alexander Bryntesen her I studio. Ganske straks et nytt værvarsel, og så skal du få høre at Harry Hoovers skal markere 15 år som Vaselina Hyllest Band med en stor jubileumsfest

0: og les mer på totenradion.no.
1: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
0: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradion. I studio, Alexander.

0: Det er jo høysesong for konserter, Kristin.
1: Ja, opplevelser og konserter. Og,
0: nå er det jo også noe av det som faktisk er helt gratis.
1: Ja, faktisk. Det er vanligvis ikke veldig mye som er gratis, men enkelte ting.
0: Vi har jo blant annet på Peder Belke-senteret, da, så er det hver lørdag at man kan dukke opp veldig tidlig.
1: Morgenstund.
0: Men det er jo ferdig når jeg har stått opp.
1: Ja, du er så trøtt på, i helgemorgningene.
0: Ja, og så har vi jo på Gjøvik også, der er det vel Toner fra Tune.
1: Ja, og så er det en gratis konsert på CC, faktisk.
0: Ja, det skal være nå den 19. juni.
1: Jep.
0: Byting, har du hørt om de, eller?
1: Jeg har hørt om dem, ja. Men det er ikke akkurat de jeg hører mest på, det må jeg si.
0: Skal vist være på CC.
1: Mm-hmm. I bakgården på Kafka foregår det ting også?
0: Ja, for det har jo blitt en ting om sommeren, at Kenneth Dalby på Kafka arrangerer konserter.
1: Ja, det er ikke gratis der da.
0: Nei, det er jo ikke gratis. Nei. Men for de som har hørt om Flimmer, så kan de jo ta seg turen.
1: Ja, Onion.
0: Mm. Mm. Men er det for... Ja, den 19. så er jo selvfølgelig nattåpen til Gjøvik.
1: Ja, det er derfor det skjer så mye.
0: Ja, det var akkurat, ja. Det var derfor det var de konsertene der, ja.
1: Mm.
0: Ellers så er det jo en del konserter også på Viken 2, bort på
1: på Evja
0: på i Totvika. No Name, det er vel mer sånn, er ikke det sånn mer dansbandaktig type ting?
1: Det er jeg veldig usikker på, men det er jo snart sankthansaften, så det kan jo være at de laver noen arrangementer da, som de legger til helgen før.
0: Ja, Knut Anders Sørum skal forresten på Kafka også.
1: Ja, bakgården der på han også.
0: For det som er litt sånn artig i alle fall med det som foregår på Kafka, er at der er det en del lokale artister også.
1: Mm-hmm.
0: Ja, synes det er en fin mix, rett og slett.
1: Liker Kafka. Jeg har både hatt stand-up der og hatt maleutstilling der. Så.
0: Men hvilke konserter har du vært på i det siste?
1: Nå er det en stund siden. Jeg lurer på om den siste konserten jeg var på var Knut Reiersrud og Iver Kleive på julekonsert i Kulturkirken Jakob, rett før jul.
0: Mm. Vet du hva? Jeg kan ikke huske hvilken konsert jeg var på sist, jeg. Det må ha vært den jeg var på selv, altså sang på selv.
1: Ja.
0: Med kor, ja.
1: Jeg skal jo på CC Top om en...
0: Ja, du skal det, ja.
1: Innen et par ukers tid.
0: Jeg er nok mer på sånne minikonserter. Sånn type, litt mer sånn Toner fra Tune, Morgenstund og den slags.
1: Ja, jeg liker de også. De er litt mer intime, og ofte så er det jo artister man enten kjenner, eller at det er mindre ting, men jeg liker jo de større. Men jeg, kanskje ikke helt på de store...
0: Nei.
1: Jeg har liksom vært på sånn som jeg var på Rammstein på Bjerke, liksom.
0: Har jeg hørt.
1: Ja. 60-70 000, nei. Det var... voldsomt, vi brukte lengre tid på å komme oss ut fra arenaen enn selve konserten var til, tror jeg.
0: Nei, så jeg har vært mer på sånne små ting, rett og slett. Synes det er litt koselig, men...
1: Jeg tror det blir ganske mange på CC Top i Trondheim.
0: Ja.

0: Parapapapa.
1: Er det konsert?
0: Nei, det ikke konsert.
1: Er det ikke konsert?
0: Det konkurranse.
1: Konkurranse?
0: Ja da, vi driver på enda, skjønner du.
1: Ja.
0: Vi har ikke tatt oss ferie enda.
1: Neida.
0: Neida, det er noen uker igjen.
1: Det et par uker igjen.
0: Ja. Mm. Forrige uke så delte vi jo bort et gavekort på 500 kroner fra Bygdtorg Toten på Lena. Det var en dame som vant.
1: Rigmor som vant.
0: Rigmor Irene Skjønsberg.
1: Mm.
0: Hun hadde tatt bilder av...
1: Rhododendron.
0: Og rhododendron.
1: Ja, vanskelig å si.
0: Som Else Kåss Furuseth ville sagt med den fine R-en sin. Hun bruker den som litt sånn artig.
1: Ja, vi gjør det.
0: Ja. Ja. Denne uka her så skal vi dele bort en hengekøye.
1: Det skal vi, fra Sport 1 på Amfi på Raufoss.
0: Det har vi gjort for noen uker siden nå.
1: Jep, det en hengekøye til verdi av
0: 400 kroner.
1: Det er en del det.
0: Ja. Mm. Har du en tatuering?
1: Jeg har mange.
0: Ja.
1: Mm. Har du?
0: Jeg har ingen.
1: Du har ingen?
0: Så jeg har ikke tenkt jeg skulle ha noen heller. Men jeg tar ikke ødeleggerikken på sjø, vet du.
1: Så du ikke klistremerket på en Bentley, sa datteren min.
0: Ja, et eller annet. Men, ja, nei, jeg har ikke noen meninger om det. Men hvis du har en tatuering, så den fineste tatueringen din, hvis du har flere,
1: mm.
0: ta et bilde av den og send inn på Snap. Hvis du ikke har,
1: mm.
0: hva gjør du da?
1: Ja, da kan man si, hvis jeg skulle hatt tatuering, så ville jeg hatt tatuert navnet til barna mine, ville hatt portrett av hunden min, eller...
0: Så da,
1: hvis du ikke har noen, så si hva du kunne tenkt deg i så fall.
0: Ja, og da bare skriver du det som en melding. Hvis jeg skulle hatt en tatuering, så skulle det vært av.
1: Mm.
0: Ja. Hvis du har, så ta gjerne bildet, så vi får se. Det hadde vært litt artig å se hva slags tatueringer lytterne våre har.
1: Ja.
0: Ja. Så kunne jo du tatt et bilde av din. Tøv på hjernen, for eksempel. Som du har tatt nå nærmest. Kristin har faktisk tatt en tatuering av logoen til podcasten Tøv på hjernen. Ja. Det er jo...
1: Ja. Det var et litt tullete forslag som kom i ekstase over at vi hadde såpass mange lyttere, at vi satt oss litt hårete mål, at når vi har passert 10 000 lyttere, da skal vi ta en tatuering, og vi er jo nå oppe i en 14-15 000.
0: Ja, jeg er ikke sikker på hvor mye det er, men det er i hvert fall en del.
1: Ja.
0: Ta et bilde og send på Snap til Totenradion, som er brukernavnet.
1: Mm-hmm.
0: Så er det med i trekningen av på fredag, en hengekøye fra Sport 1 på Amfi Raufoss. Det blir litt morsomt å se.
1: Ja, det synes jeg.

Anne-Marie Kvien var det som fikk starte med sommerbrevet. Man må jo begynne en plass. Og Anne-Marie Kvien og den bror faktisk som var naboen av meg, der jeg bodde før. Det var det. Men da skulle vi komme i gang med, ja, det blir norsk, det blir svensk. Ikke noe mer. Skal vi si en form for skandinavisk? Nei, det kan jeg ikke si, for da må Danmark og Finland og Island være med, og det er de ikke. Vi kan høre på en fra Oslo, Arve Oppsal. Det er sommer, det er sol, og det er søndag. Jeg har jo den med flere, men akkurat nå så var det han Arve vi skulle høre.

skulle bare mangle ellers at jeg sommer på ny. Det var Inger som sang. Ikke samboeren min, for hun heter Inger, men Inger Jakobsen var det. Kanskje ikke så ofte man hører den melodien, for det sommer på ny. Jeg har enda to melodier som hun synger om sommer. Men det skal vi ikke høre enda. Vi skal høre på han Jens. For det er det sommer i byen skal han synge Jens Bukk Jensen. Og den melodien er den.

Det er Jens Bog Jensen, og da det sommer i byen. Nu skal vi flytte oss over grensen til Mia Adolfsson. Det var den sommeren, eller sommaren som det heter. Og året hun sang inn den her, det var i 1969, og det året burde jeg huske meget godt, for da var den første fødte som kom til verden, og han kom til verden i juni 1969. Så det passer jo godt. Men melodien, den synes jeg veldig bra, men nu skal dere få høre den også.

Han Jensemann igjen med en koselig melodi som heter Det er sommer, kveldens lille vise. Jeg synes den ikke var så veldig liten, men det kan være samme. Så må jeg jo også kunne si at han Roland Cedemarsk, han hadde også en egen sommervenn. Så hvorfor ikke? Han har laget en melodi som heter Min egen sommervenn. Ja, da synes jeg det er på tide at vi hører på den.

0: kontakt og les mer på totenradioen.no.
1: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.

0: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
1: Da vil jeg støtte Radio Toten.
2: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
4: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
5: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
4: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
5: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
4: Vi gir deg den beste starten på dagen.
5: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
4: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
6: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradio.no.
7: Du hører på Tøp og Jern.
8: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
9: Det er bra vignett i hvert fall.
4: Ja, den er ikke så verst.
9: Hvis du hører på det, så er det fredag eller da, 12 til 2.
7: Tøp og Jern.
9: Kan hende det blir artig.
7: På Toten Radio.

0: de neste ukene. Så.
1: Ja, konserter fremover, kan du nevne noen?
0: Ja, jeg spiller, skal vi se, 14. juni, søndag 14. juni, så spiller jeg på Kappdagen. Det jo sånn gammelt arrangement som de har ristet liv i igjen nede på Kapp. Og så spiller jeg 20. juni på Morgenstund på Peder Balke-senteret. Og så spiller jeg 4. juli på Gjøvikgård på Tone fra Tune.
1: Ok, Håvard Bævre, da skal vi spille den nye låta di, Ny fasade, og så får du ha lykke til videre fremover med din musikalske karriere.
0: Tusen takk for det.